Asante sana mama viwa Didi Kongoli ayu mduwe tu bas atu sabirewa anete nero kapisa ngukwana mwanangira tuireho enani mize mize culture yuwe.